0: Шинжанга көмөктөсүү сабыты орто мектеп окуучуларынын мектеп ауласы футбол жарысынын жалпы чечүүчү жарысы 7-ші айдын 17-ші күнінен 24-ші күніне дейін Кызылсуу Кыргыз автономиялуу облусунун Атыш қаласында өткізіледі.
1: Алдыңғы жарты жылда Шинжан теміржол шекара өткөлүнөн 9459 жонго Европа, Азия кезекші поезы катынып, уксас мезгилдегиден 6.7% артты. Энди районубузда 16 каланын алдагы тәүлүктөгү аба ырайына маалымат тыңдаңыздар. Үрүмчүдө аз жаңбыр жаабат, температура 20-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн булуттуу, температура 22-31 Цельсий градус.
1: Шөүшүктө аз жаңбыр жаабат, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Кулжада аз жаңбыр жаабат, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Боротурада аз жаңбыр жаабат, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Карамайылда аз жаңбыр жаабат, температура 26-35 Цельсий градус.
1: Күйтүндө аз жаңбыр жаабат, температура 23-33 Цельсий градус.
0: Шыхызда күн булуңгур, температура 25-32 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жаабат, температура 24-28 Цельсий градус.
0: Кумулда аз жаңбыр жаабат, температура 26-35 Цельсий градус.
1: Турпанда аз жаңбыр жаабат, температура 29-37 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жаабат, температура 20-29 Цельсий градус.
1: Аксууда орточо жаңбыр жаабат, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жаабат, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Кашкарда күн булуттуу, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жаабат, температура 21-31 Цельсий градус.
1: Курметтүү тыңдармандар, кабар багдарламабыз осу менен аяктады.
0: Аудармачылар Элчат Трахан уулу, Кубат Муратбек уулу, Назар Касым уулу.
1: Дикторлор Айша Магаз кызы, Кадыс Жоякан уулу.
0: Кадагалаушы Кубат Муратбек уулу.
1: Редакторлор Нурболат Шойбулу, уулу, Эркин Нурдубай уулу.
0: Жоопту редактор Алия Акан кызы.
1: Тыңдагандарыңызга рахмет, тепти де көп мазмунду сулуу шитинг лентин түшүрүп тыңдагайсыздар.